što ti moje ime značici, reci samo meni nježno, reci samo.

0: Radio Borovo, muzički radio.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo postavili.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas u još jednom Infoplusu Radio Borova. Iz današnje emisije izdvajamo u Borovu obeležen zavetni dan. Završnom priredbom od dečijeg vrtića Zlatokosa oprostila se još jedna generacija borovskih preškolaca budućih đaka prvaka. U Srpskom domu u Vukovaru odigrana predstava To kad uvati ne pušta Beogradskog Zvezdara teatra. Zbog sutrašnjeg državnog praznika, odvoz mešanog komunalnog otpada u Borovu za ulice koje su na rasporedu četvrtkom bit će organizovan u petak 5. juna.
3: Info plus,
4: info plus.
5: Ministarstvo poljoprivrede potpisalo je danas sporazume o finansiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova kredita s kapitalnim rabatom u okviru strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za period od 2023. do 2027. godine. Poljoprivrednicima će na raspolaganju biti gotovo 47 miliona evra. Novi financijski instrumenti poljoprivrednicima omogućavaju lakši pristup finansiranju, niže troškove ulaganja i mogućnost otpisa dela glavnice nakon ispunjenja propisanih uslova, rekao je ministar David Vlajčić. Javna objava uslova finansiranja planirana je u prvoj polovini juna, a prijave korisnika, kako je najavljeno, kreću od septembra.
3: Info plus,
4: info plus.
5: U Borovu se danas na praznik svetih careva Konstantina i Jelene obeležava zavetni dan. Ovaj praznik, koji meštani slave vekovima, nastao je kao zavet nakon što je veliko nevreme uništilo žetvu. Tada su se meštani zavetovali na post i molitvu tražeći zaštitu za svoje useve. Stanovnici Borova i ove godine obeležili su zavetni dan u hramu Svetog Stefana. Nakon svete liturgije obavljena je litija oko hrama, a potom su ispred crkve osveštani klasovi žita koje su vernici doneli kao simbol molitve za rodnu godinu i blagoslov polja. Saznali smo od protonamestnika Dragana Serdara.
6: Danas je velika radost u našoj parohiji i okupili smo se u našem svetom hramu kako bismo obeležili zavet naših predaka da ćemo na današnji dan služiti svetu liturgiju i uznositi molitve Gospodu za blago vreme, za plodne njive i za mir na kraju krajeva, jer uz sve ovo pomenuto što se molimo Bogu redovno da nam da blago rastvorenje vazduha, kiše u svoje vreme i svega onoga što je potrebno kako bi napredovalo ove kulture, ove naše njive i nešto vinograda što ima, molimo se i za mir i jedinstvo naše zajednice i upravo jeste crkva mesto gde u tom neprestanom dolaženju i molitvama u stvari prinosimo Gospodu molitve za sve ono što je dobro. A Bog je čovjeku jasno naznačio put kojim treba da hodi, to je put evanđelja, to je sledovanje svemu onome što nas je Hristos poučio u svoje vreme dok je ovdje bio sa nama, ali nam je ostavio svetu crkvu koja nam je svetionik i putovođa kroz naš životni hod.
5: U obeležavanju praznika učestvovali su i ovogodišnji kumovi, kao i kumovi koji će tu dužnost preuzeti naredne godine. Tom prilikom obavljeno je tradicionalno predavanje kumstva, čime je nastavljena tradicija očuvanja običaja i zajedništva među meštanima. Ovogodišnja kuma je Senka Zarić.
7: Ove godine moja porodica kum za zavetni dan u Borovu, car Konstantin i carica Jelena. Mnogo nam znači ovo kumstvo, zato što evo, to smatramo kao blagoslov za našu porodicu. Značilo nam je da uzmemo molitveno učešće kod nas u crkvi u Borovu. Znači nam je zbog toga zato što je naš sin rođen na taj datum, pa nas je to još više ponukalo.
5: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je Stanimir Protić.
8: Zavjetna slava je u svakom selu naša tradicija od davnina i uvijek sam želeo da dam neki svoj doprinos u tom smislu, tako da sam se ove godine odlučio da se prihvatim kumstva za zavjetni dan i drago mi je da sam zdrav, da sam još to mogu da nadam se do godine da ćemo to proslaviti i da ćemo održati tu našu tradiciju.
5: Zavetni dan u Borovu jedan je od najznačajnijih verskih praznika u mestu i predstavlja priliku da se sačuvaju običaji, učvrste veze među meštanima i prenese tradicija na mlađe generacije.
3: Info plus,
4: info plus.
5: Bubamare ne čačkaju više nos. Naziv je završne priredbe kojom se od dečijeg vrtića Zlatokosa u Borovu sinoć oprostila još jedna generacija predškolaca, budućih đaka prvaka, njih 23. Bubamare su vrtićka grupa predškolaca čiji su vaspitači bili Vesna Kojić i Igor Mijatović.
2: Teški su ovi rastanci, koliko god mi to pokušavamo kontrolisati, kad dođe taj trenutak da se treba nešto reći, knedla u grlu. Ponosan sam na naše mališane, jer evo, u zadnjih mjesec i po dana, kad smo počeli pripremati ovu priredbu, imali smo nastup u osnovnoj školi Borovo povodom dana opštine i dana škole, imali smo olimpijadu u Vinkovcima, olimpijadu u Markušici, deca su išla na testiranje u školu pri upisu, tako da evo, sve smo to nekako uspjeli uskladiti i evo, privesti lepom kraju. Deci poželjeti mogu samo sreću i uspjeh na svakom koraku i nadam se da će i u budućnosti zadržati svoju maštu, zadržati svoju kreativnost, da će biti svjesni svojih sposobnosti i evo, želim sve najbolje.
5: U ime roditelja, upravi, vaspitačima i osoblju vrtića zahvalila se Milijana Čavić, čiji je sin od svih predškolaca najduže u vrtiću.
9: Sa 14 svojih mjeseci je krenuo i malo je reći da sam prezadovoljena sa svim, znači sa svim zaposlenima, sa njegovim matičnim vaspitačima, znači sve ono što su činili za njih, ono što su ih naučili i spremili su ih za dalje, spremili su ih za školu. Pomešane su emocije, što je sasvim normalno, i tužni smo jer se završava jedan period, pa najbezbrižniji, mogu slobodno reći, i najlepši, a s druge strane ponosni smo jer su narasli i spremni su da krenu dalje, da krenu u školu.
5: Šta su naučili u vrtiću, ispričali su nam Damjan i Aleksa.
10: Da se ne udara, da se ne psuje, da se samo lijepo igra, da li ti igračke i da se ne svađam drugarima.
5: Ovo je 28. generacija predškolaca koja je izašla iz dečijeg vrtića Zlatokosa, kaže direktorica ove ustanove Radmila Latas.
11: Uvijek je ovako emotivno, lepo i emotivno. Deca su ipak značajan period svog života proveli ovdje u vrtiću. Neki su došli sa godinu i pol i evo sad su budući đaci prvaci. Hvala im svima na tom vremenu koje su proveli u našem vrtiću. Zahvaljujemo se roditeljima što su bili deo naše ustanove. Zahvaljujemo se svima onima koji su na bilo koji način pomogli da ova deca postanu ljudi mali. Za sada mali, a za koju godinu i veliki.
5: Priredbi je prisustvovao i direktor osnovne škole Borovo Tihomir Jakovljević.
12: Priredba jako lepa, puno roditelja, baka, dedova. Naši budući prvaci su već svi istestirani, dobro su nam došli. Školu su upoznali, buduće učitelje i oni i ja danas smo bili ovdje da vidimo i ovu njihovu proslavu. Mogu čestitati samo kolegama iz vrtića, svim zaposlenima, pogotovo njihovim tetama Ičika Igoru, direktorici, svima. Ljudi nisu svjesni koliko je to težak i odgovoran posao, ali isto tako i lep. Zahvaljujem što dobijamo gotove proizvode i što će nam u školi biti puno lakše s takvom decom raditi koji su oni postavili na zdrave temelje.
3: Info plus, info plus.
5: Učenici trećih razreda Vinkovačke osnovne škole Ivana Gorana Kovačića jučer su sa svojim učiteljicama imali posebnu priliku da posete Palatu Srem u Vukovaru, što će im omogućiti bolje razumevanje nastave, rekla je učiteljica Ruža Knezović.
13: Moje kolegice su Darija Šimunić, Mateja Svećnjak, učiteljice smo iz osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vinkovci, inače učiteljice sa trenutno trećih razreda. Planom i programom u našem nastavnom procesu radimo županiju, no međutim onaj teorijski dio koji mi odradimo kroz naš nastavni proces zaista nije dovoljan kako bi djeca mogla se poistovjetiti sa ustrojem, znači sa samim radom županije na svakodnevnoj razini, pa ovim dolaskom njima na neki način pomognemo kako bi oni mogli sebi vizualizirati i pobliže objasniti kako zapravo županija i županijska skupština funkcionira.
5: Deca su se tokom obilaska pokazala kao vrlo radoznala i aktivna, postavljala su pitanja i nisu krila oduševljenja što mogu iz prve ruke vidjeti ambijent Palate Srem.
14: Teda Majdančić, 3B razred i osnovna škola Ivana Gorana Kovačića. Ja sam bila jako uzbuđena, a ovdje mi je bilo jako lijepo. Naučila sam jako puno o mojoj županiji, a posebno mi se svidio dio sa predsjednicima.
15: Zove se David Đinić, idem u osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića. 3. sam razred. Najviše mi se svidjelo kada smo pričali o predsjednicima.
5: Domaćin deci i njihovim učiteljicama bio je zamjenik vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić.
16: Danas su nas posjetili učenici 3. razreda osnovne škole Ivana Gorana Kovačića iz Vinkovaca i uvijek je lijepo kada mlade generacije i kada mladi naraštaj dolaze u Vukovarsko-sremsku županiju, dolaze vidjeti kako se radi, kako se funkcionira i dolaze se upoznati sa tim sustavom rada koji su oni vidjeli samo u školi. U razgovoru sa učiteljicama vidjeli smo da oni uče i na redovnoj nastavi o aktivnostima županije, gradova, ali da ipak kada se nešto vidi u živo, da je to sasvim druga priča i da onda jednostavno kroz jedan takav posjet mogu mi se približiti sve aktivnosti koje županija radi. Vrlo je bilo lijepo slušati pitanja koja su učenici postavljali, iako moram priznati da su bila uistinu i teška, na neke čak nisam ni znao odgovor, jer jednostavno to pokazuje tu jednu veliku znatiželju i jednu veliku želju mladih generacija za istraživanjem, upoznavanjem i novim.
5: Ova posjeta predstavlja odličan primjer kako saradnja obrazovnih institucija i lokalne i regionalne samouprave može doprinijeti obrazovanju i razvijanju interesa kod djece. Učenici su, osim što su učili, imali priliku da dožive ono što su vidjeli samo u knjigama kroz interakciju i praktično iskustvo.
3: Info plus. Info plus.
5: Na sceni Srpskog doma u Vukovaru sinoć je odigrana predstava To kad uvati ne pušta, beogradskog Zvezdara teatra po tekstu Miodraga Karadžića i režiji Milana Karadžića. U predstavi igraju Nela Mihajlović i Milutin Mima Karadžić. Ova topla i duhovita priča prati ostareli bračni par Novicu i Ikoniju, čiju svakodnevicu remeti Novičin napad hipohondrije nakon vesti o smrti poznanika. Dok on svoje strahove prenosi na umornu suprugu, niz komičnih situacija vodi ih do bolnice, gdje ih dočekuje iznenađujuća i za Novicu duboko uvredljiva istina, potpuno je zdrav.
17: Toliko muškaraca ima koji su hipohondri, da mislim, prosto to je najlakše način života, mislim, toliko sam ih sreo. Ja mislim, svaka druga porodica je muškarca koji je hipohondar, pogotovo pored žene. Žene su nekako tu snažnije, jače, izdržljivije, drugačije, iako je boli, nekako ne kuka, a za razliku od muškaraca, muškarci su dosta nežni pol, da kažem.
5: Svaka porodica ima svoju Ikoniju, kaže glumica Nela Mihajlović.
18: U prirodi žene je da bude stup porodice i da drži porodicu na okupu, pa i da pazi kako o deci, u ovom slučaju nema dece, ali da pazi na muža. I negde u temelju svega toga i u suštini jeste ljubav. Ljubav prema porodici, ljubav prema čoveku s kojim deliš svaki trenutak u životu. E sad ovdje to otišlo malo u krajnost, ali ono što je meni zanimljivo, što publika gde god smo igrali, i u Beogradu i van Beograda, da uvek se pojavi neko iz publike i kaže, ja znam moja strina isto tako s mojim stricem, ili moja ujna, ili moja baka, ili moj neko iz familije. Svako ima jednu Ikoniju u svojoj familiji, najmanje. Uz svo poštovanje i ljubav prema muškarcima, ali to pravi muškarci znaju, žena jeste stup uvek porodice i kuće.
5: Osvrnula se i na dugogodišnju saradnju i prijateljstvo s Mimom Karadžićem.
18: Negde nam se poklapaju energije. Mi jesmo i veliki prijatelji i privatno se družimo i dugogodišnje kolege. Imamo ogromno poverenje jedno u drugo i onda je to lakoća rada. Silno se zabavljamo dok radimo, uživamo, radujemo, a posebno sad kad igramo. Sa Mimom je lako. Mislim da je u život važno uneti humor kad nam je najteže i naš narod je takav i ako sam na nešto ponosna, na to što umemo da se smejemo sopstvenoj muci do granice pristojnosti, naravno, zato što nas to gura dalje i mislim da inače smeh i humor i posmatranje i najtežih stvari, što lepše, što pozitivnije, da je to recept da se ide dalje, da se gura kako u braku, tako u životu uopšte.
3: Info plus. Info plus.
5: Sutra je u Republici Hrvatskoj državni praznik i neradni dan Tijelovo. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu četvrtkom biti organizovan u petak 5. juna. Meštane pozivaju da u petak do 7 sati ujutro iznesu zelene kante na vidno mesto. Bio je ovo još jedan Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Dugo sam bio čuvar ja.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Danas je dan pun novih mogućnosti i pomaka, kako na poslovnom, tako i na emotivnom planu. Energija dana donosi jasnoću i priliku da napravite korake koji mogu značajno unaprijediti vaše ciljeve i odnose s ljudima oko vas. Ovo je trenutak kada se fokus i strpljenje mogu nagraditi konkretnim rezultatima. A evo šta zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, u polju karijere imate izuzetnu priliku da ostvarite ranije zacrtan cilj. Slobodni ovnovi mogu upoznati zanimljivu osobu u znaku vage ili blizanaca. Pridajete veći značaj telesnim aktivnostima. Bik. Ovaj period vam donosi poboljšanje odnosa s kolegama i nadređenima. Dolazi rješenje nekog dugotrajnog problema u okviru vaše porodice. Komunikacija s partnerom se poboljšava. Skloni ste infekcijama. Blizanci, danas vas očekuje kraće poslovno putovanje. Uspjećete da proširite krug saradnika i to će vam doneti uspjeh. Odnos s partnerom ulazi u mirnije vode. Trudite se da boravite što manje u zatvorenim prostorijama. Rak. U poslovnim pregovorima koji su duže bili u zastoju, sad će biti ostvaren prvi veliki korak napred. Ovaj dan provodite u toploj atmosferi koja ispunjava vaš odnos s partnerom, problem sa urogenitalnim sistemom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Planetarni aspekt stavlja akcenat na vašu komunikaciju kao i na novac. Slobodne Lavove očekuje ljubavna romansa s jednom šarmantnom vagom. Premoreni ste i potrebno vam je opuštanje. Devica, postićete uspjeh sprovodeći originalne poslovne ideje. Device koje su u vezi razmišljaju o formalizaciji odnosa. Mogući su stomačni problemi. Izbjegavajte brzu hranu. Vaga, nezaposlene očekuje dobra poslovna ponuda, ali mnogo toga će zavisiti od načina na koji se budu prezentovale. Venera u vašem znaku doprinosi tome da zračite posebnim magnetizmom. Očekuje vas zanimljivo poznanstvo preko posla. Odlično se osjećate. Škorpija, uspjeh u saradnji sa inostranstvom. Period krize povjerenja je iza vas. Slijedi i dalja harmonizacija odnosa s partnerom. Nervoza, a sve zbog prirode posla. Naučite da budete mirniji.

0: Muzika koja osvaja.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

0: Muzika koja osvaja.
1: Od narodnih.
2: Opet sam ti u kafani.
1: Preko XU.

0: odlična muzika.
1: To su Muzičke boje Radio Borova.
2: Čuo se ko kalaši.
3: Muzičke boje 100.7 FM.
4: Tačno je 9 časova.
3: Radio Borovo.
0: Vesti.
3: Vesti.
5: Dobar dan u vestima. U sklopu studentskog doma Leopold veleučilišta Lavoslav Ružička predstavljen je novoizgrađeni studentski restoran, projekat koji će dodatno unaprediti kvalitet studentskog života. Novi objekat prostire se na 400 metara kvadratnih, a sadržavaće restoran sa 78 sedećih mjesta, te kafe bar otvoren ne samo studentima nego i građanima Vukovara. Prema rečima dekana veleučilišta Lavoslav Ružička Željka Sudarića, službeno otvorenje očekuje se na jesen nakon završetka faze opremanja objekta. Sudarić je naglasio da je razvoj studentskog standarda rezultat dugogodišnjeg ulaganja u infrastrukturu i ljudske potencijale.
6: Ovo je stvarno jedna potvrda da upravo sinergijom svih, dakle, čimbenika, odnosno lokalnom i regionalnom samoupravom, tako i nacionalnom, jedno veleučilište u gradu Ela Vukovaru može uspjeti. Možemo se pohvaliti da u mandatu ove uprave 20 i nešto miliona eura je povučeno kroz europske projekte za studentski standard, što je jedan jako veliki, veliki uspjeh.
5: Izgradnju restorana u celosti je finansirao Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog budžeta, a vredan je 1,5 miliona evra. Kako je istakla direktorica fonda Ljiljana Blažević, radi se o jednom od retkih projekata koji je realizovan bez kašnjenja i dodatnih radova.
7: Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog proračuna u 100% iznosu je financirao radove na izgradnji studentskog restorana. Ukupno smo ugovorili kroz 3 godine kroz javni poziv kapitalnih ulaganja institucija u gradu Vukovaru 1,5 milijuna eura. Od toga očekujemo sada zadnju situaciju i očekujemo 100% izvršenje. I ovaj projekt je jedan od rijetkih u kojem nije bilo nikakvih problema. Znači, nije bilo kašnjenja u radovima, nije bilo dodatnih radova, znači sve onako kako, evo, možemo biti ponosni kako je. Ključ toga je naravno suradnja.
5: Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac naglasio je da je reč o još jednom važnom koraku prema podizanju studentskog standarda.
8: Moramo biti ponosni da danas možemo reći da stepenica standarda studentskog života u gradu Vukovaru popela se na još jednu više. Sjetimo se da kroz proteklo razdoblje uvjeti studiranja u gradu Vukovaru dosegli su, ja bi se danas usudio reći, najviše razine u Republici Hrvatskoj. Hvala fondu, hvala svima koji su uključeni u ovu ideju, u ovu realizaciju. Ono što je najbitnije, zajedničkom suradnjom i zajedničkom potporom i shvaćanjem da grad Vukovar ima potencijal i studentskog života.
5: Novoizgrađeni objekat obišao je i vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
9: Sam studentski dom je već samim time stvarno jedno prekrasno zdanje i novo zdanje. Sada kada dođe restoran i kada dođu ove društvene prostorije koje sam siguran da će unaprijediti sam onaj studentski život, baš i kroz ove razgovore, i želja nam je da proširimo još broj, naravno da kapaciteti narastu za same studente, onda Vukovar stvarno poprima one prave obrise studentskog grada. I sada već to možemo vidjeti na svakom koraku, međutim, svi koji smo studirali znamo da ovakvi prostori u stvari nose onaj najveći dio studentskog života.
5: Novi restoran rezultat je saradnje svih nivoa vlasti i veleučilišta, potvrđujući da ulaganje u studentski standard ostaje jedan od važnih razvojnih prioriteta. U Gradskom muzeju Vukovaru otvorena je velika gostujuća izložba Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt, koja donosi više od 100 vrednih dela iz jednog od najbogatijih muzejskih fundusa u Hrvatskoj.
10: Ovo je jedinstvena prilika da predmete koji nam inače krase naš stalni postav predstavimo ovom prilikom u Vukovaru.
5: Rekao je direktor Zagrebačkog muzeja Sanjin Mihelić. Autorka izložbe je Mihaela Cik.
11: Naziv izložbe je Vidi umjetnost, umjetnost promjene. Vidi umjetnost je slogan Muzeja za umjetnost i obrt, a promjenu smo odabrali kao ključnu riječ ove izložbe s obzirom da se sam muzej nalazi u razdoblju velikih promjena nakon što je zatvoren za javnost uslijed obnove nakon zagrebačkog potresa 2020. godine.
5: Među najatraktivnijim eksponatima se ističu pozlaćeni sat braće Montgolfier iz 18. veka, nastao u čast prvog leta balonom na vrući vazduh i monumentalni plakat Žar ptica Borisa Bućana, čiji se primjerak nalazi i u Njujorškom muzeju MoMA.
11: Ono što uvijek ljudima nekako zapadne za oko je plakat Žar ptica, poznati plakat Borisa Bućana, koji je zapravo jako velikih dimenzija, što možda nisu ljudi uvijek u prilici uživo vidjeti, i sastavljeno od 6 dijelova koje smo ovdje na licu mjesta onda i sastavljali.
5: Izložba koja će za posjetioce biti otvorena do 23. avgusta nastala je povodom 145 godina djelovanja Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt. Eksponati će nakon završetka obnove ponovo postati dio stalne postavke. Do 15. juna u javnom savjetovanju je prijedlog odluke o porezu na korištenje javnog zemljišta općine Borovo. Ovom odlukom utvrđuje se način i uslovi korištenja javnog zemljišta, visina poreza za korištenje javnog zemljišta te nadležnost obračuna i naplate na području općine Borovo, javnog zemljišta ispred ugostiteljskih i stambenih objekata, kao i na trgu Palih boraca, školskog sportskog igrališta, postupak licitacije javnog zemljišta uz mesno groblje i korištenje javnog zemljišta za postavljanje šatora. Odluka o utvrđivanju poreza za korištenje javnog zemljišta na području opštine Borovo i obrazac za učešće u internetskom savjetovanju dostupni su na informativnom portalu opštine Borovo www.opcina-borovo.hr. Poštovani slušalci, čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
1: Ste vesti, Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
5: Vreme danas prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda danas će biti pretežno sunčano, povremeno uz umereno na oblačenje. U ovim jutarnjim časovima moguće je i malo kiše. Vetar slab do umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretat će se između 24 i 26 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim mjerenjima iznosi 15 stepeni. Vazdušni pritisak je 1012 milibara, a relativna vlažnost vazduha 99%. Smjer vetra je zapadni, brzina 4 metra u sekundi. Biometeorološke prilike bit će u prolaznom poboljšanju. Pojava sunčanih perioda kod mnogih će djelovati podsticajno i podržavati dobro opšte stanje organizma. Tokom boravka na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja. Na krajnjem istoku i jugu zemlje u prvom delu dana uz lokalne nestabilnosti najosjetljivije meteoropate mogu imati prolazno narušenu koncentraciju i raspoloženje.
12: A sada jedan mali EPP reklame.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
13: Automobili Simić.
14: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
15: U Boso trgovinama potražite salama Vindom pureća 500 grama, euro 69, piće džusi naranča nektar litra 2 eura 5 centi.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
3: ženski ulošci,
2: pele, 11 eura 20,
3: najam stana 7 eura 99,
2: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Marketing program Radio Bo.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio

0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Svečanim programom u Etnološkom centru Baranjske baštine u Belom Manastiru 29. maja su zatvoreni ovogodišnji 29. dani kulture Srba, Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Godišnja nagrada Branimir Kurucić uručena je Nadi Šalajić, sekretarki prosvjetljenog pododbora u Jagodnjaku od osnivanja 1998. godine, dugogodišnjoj članici glavnog odbora društva i jednom od osnivača koordinacijonog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem, u čijoj se organizaciji održava ova manifestacija.
2: U moje lično ime mogu reći da je to jako velika čast. Gospodin Branimir Kurucić je bio moj učitelj. Sve ono što znam o kulturi naučila sam od njega. Od 38 godina do sadašnjeg rada, sve do njegove smrti sam provela s njim kao njegov suradnik i učenik. Tako da je to stvarno veoma velika čast, ali još veća odgovornost da se nastavi dalje njegovim putem. Teško nije, ali izazovno je. Puše vjetrova sa svih strana i svakakvih, tako da mora se biti fleksibilan i znat se nosi s tim vjetrovima.
1: Rekla je Nada Šalajić, koju su za nagradu predložili prosvjetini pododbori iz Osijeka i Belog Manastira. Saznali smo od predsjednika Belomanastirske prosvjete Dejana Jeličića.
3: Gospođa Nada Šalajić je dugogodišnji radnik u kulturi i dugogodišnji član prosvjete. Član je od osnivanja pododbora u Jagodnjaku 1998. godine, a dve duže vremena, preko 35 godina tačnije, bavi se kulturom i pomaže u očuvanju srpskog identiteta ovdje u Baranji, očuvanje kulture, tradicije i jezika. I smatrali smo da je velika zasluga njena, nije do sada na neki način primjereno nagrađena, pa evo ovo je na neki način naš dug da se odužimo i da na neki način nagradimo njezin rad za sve ove godine. Da se zahvalimo u ime cijele zajednice.
1: Ovogodišnja manifestacija održana je u periodu od 25. aprila do 29. maja, a imala je 8 programskih dana. Prilika je to da se pokaže stvaralaštvo 18 prosvjetinih pododbora na istoku Hrvatske i ansambla narodnih igara iz Vukovara kao reprezentativnog ansambla društva. Istakao je predsjednik koordinacijonog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem Svetislav Mikerević.
4: Oko 500 učesnika ove godine na svim manifestacijama. Ukratko, otvorili smo u Osijeku, zatim smo u Bijelom Brdu predstavili se pjesnici sa područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Zatim smo u Borovu imali smotru literaraca, pa u Boboti smotra recitatora, u Markušci smotru folklora, u Ostrovu dramska predstava i evo danas smo otvorili u Vukovaru likovnu koloniju i večeras smo u Belom Manastiru svečano zatvara ovu manifestaciju.
1: U završnom programu manifestacije učestvovao je ansambl narodnih igara iz Vukovara, čiji su folkloraši otvorili i zatvorili program. Direktor ansambla je Dejan Kurucić, sin pokojnog Branimira Kurucića, osnivača ove manifestacije.
5: Iskreno da vam kažem, bio bi veoma neskroman kad bi rekao da mi ne znači. Znači, 29 godina puno je za reći, a kamoli izdržati i ovo se održati. Ansambl svake godine učestvuje na ovim večerima i manifestaciji, kako u otvaranju, tako i zatvaranju. A sama nagrada za 29 godina Dana kulture Srba, Slavonije, Baranje, Zapadnog Srema ide u Jagodnjak i jako nam je drago, zato što je to isto jedan od članova koji je dugogodišnji član i sam saradnik pokojnog Branka Kurucića. Pa ja bih želio da bar još toliko potrajemo i svi skupa i manifestacija i naravno Srpsko društvo prosvjeta kao i sve, i moram da se pohvalim ansambli ove godine u jubilarnoj godini 25 godina osnivanja i uspješnog rada.
1: U programu su učestvovali i mladi recitatori, članovi folklornog ansambla Čuvari tradicije baranjskih Srba iz Belog Manastira, koji vodi Svetlana Žarković.
6: Učestvovali smo sa starijom ekipom u Markušici na smotri folklora, a danas će se predstaviti sa recitacijama mlađa ekipa, znači dečija grupa, koju vežbamo i ja i gospođa Ljeljana Malivuk. Delujemo od 2019. godine. Tokom rada ovih nekoliko godina bilo je i uspona i padova kao u svakom folklornom društvu, ali evo i dalje se držimo, nekako radimo trudimo se da opstanemo. Što se tiče prosvete, imamo jako veoma usku saradnju i uvijek se odazovemo na njihove manifestacije. Lepo je vidjeti da i dalje ima i mladih i starijih koji se bave našom kulturom, tradicijom i to prikazujemo eto na ovakvim manifestacijama.
1: Zatvaranje 29. dana kulture Srba, Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema uveličali su svojim nastupima i folklorna sekcija prosvjetinog pododbora Jagodnjak i hor Skuda Jovan Lazić iz Belog Manastira. Manifestaciju je zvanično zatvorio generalni sekretar Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba Aleksandar Ilinčić.
7: Ja sam sam bio kao klinac učesnik od nekih ovih programa, često sam bio i publika, tako da mi je lično drago da vidim da je to evo gotovo tri dekade u pogonu i da i dalje privlači ljude. Vidimo i po broju posjetilaca večeras da ljude i dalje zanima ono što dani kulture Srba, Istočne Slavonije, Baranje, Zapadnog Srema nude.
1: Zatvaranju manifestacije prisustvovala je i potpredsjednica Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i predsjednica Borovske prosvjete Radmila Latas, koja je s organizatorima uručila zahvalnice učesnicima programa.
8: Evo gotovo već mjesec dana se dešavaju razne aktivnosti u ove dve županije. Evo danas završava u Belom Manastiru. Izuzetno različite aktivnosti od onih najmlađih do onih starijih. Mislim da je svako mogao u ovom vremenu naći nešto što ga zanima da pogleda, da li je to u pitanju nekakva predstava ili nekakva folklorno veče. Za osnovnoškolce su bili i srednjoškolci, literarci i recitatori, tako da manifestacija jeste zanimljiva, traje već dugi niz godina. Iduće godine je jubilarna. Nadamo se da će u ovoj monografiji koja se priprema biti pokazano sve ono što je koordinacija uradila za ovih 30 godina održavanja Dana kulture Srba.

0: Iz kulture Radio Borova.
1: U Srpskom kulturnom centru Osijeku 28. maja otvorena je izložba Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja, priča prva. Uvodno predavanje o bilju koje je odabrano za ovu fazu izložbe održao je Veljko Maksić, koji je i priredio izložbu.
2: Zamišljeno je da u nekih nekoliko godina predstavimo nekih stotinjak biljaka, ovom priliku s prvih 20 biljaka koje su nam dobro poznate, poput vrbe, koprive, hrasta. Međutim, ima i onih nepoznatih. Vratolom, kojeg ni ne možemo naći u prirodi jer je izmišljena biljka, imamo bršnjanu primjenu i brojne druge. Ali evo, kažem, cilj je predstaviti tih stotinjak biljaka. Neke ćemo uspjeti potkrepiti fotodokumentacijom, kao što je bilo slučaj u ovim primjerima koje sam nabrao, većinom smo imali sreće da to uspijemo naći. Za neke biljke jednostavno neće ti moći, jer su ti običaji, magija i vjerovanje davno iščezli. I ovo nema konotaciju bilo šta da propagira, nego jednostavno da naučno predstavi upravo te biljke kroz svetlo, ovo što sam rekao, običaja. Nije to ništa ni novo. Na kraju krajeva izložba se temelji najprije na radovima Veselina Čajkanovića, našeg poznatog istraživača koji je svima nama koji slijedimo njega omogućio, odnosno olakšao posao uvelike. Međutim, ne samo njega, tu je Slobodan Zečević, Mila Bosić, pa i možemo govoriti na lokalu poput Milana Dvornića ili prote Aleksandra Đuranovića, koji je doduše pisao hrišćanskim običajima, ali je spomenuo i ovo što nas zanima u predstavljanju ovog herbarija. Prikupili smo dakle 20 panoa, odnosno puta 2, jer smo radili dvojezično, srpski jezik i ćirilično pismo, odnosno hrvatski jezik i latinično pismo, plus 20 biljaka koje su kao u pravom herbariju prikupljene, da ih ljudi mogu i vidjeti kako izgledaju u prirodi. Tako da je bukvalno zamišljeno kao herbarijum.
1: Izložba će u Srpskom kulturnom centru u Osijeku za posjetioce biti otvorena do 20. juna.
0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Ovogodišnji međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani u periodu od 6. do 21. juna, a posjetioci će moći da pogledaju 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Saznali smo od organizatora Petra Musića, predsjednika Pačetinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i KUDA Branko Radičević.
3: Prvo da pozdravim sve vaše slušaoce i da ih pozovem da dođu na naš mezdan koji će početi 6.6. u 20 časova. Mi ćemo, Pačetin će otvoriti sa našom predstavom Naivčine, a traje do 21.6. Znači 7. će biti Beočin, onda 11. imamo dve dječje predstave, Zvornik i mi iz Pačetina, naša djeca, 12. nam je Županja, 13. Banatsko Karađorđevo, 14. Dis teatar iz Banja Luke, 19. Branislav Nušić Šid, 20. su nam iz Vršca gosti i 21. zatvaraju iz Varaždina sa Pokondiranom tikvom.
1: Manifestacija se finansira sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja.
3: Treba doći zato što smo mi jedinstveni i jedini koji se s ovim bavimo, a mislim da već imamo publiku koja zna za naš festival, koji je već 23 godine se održava. Znači, da nije bilo korone, bilo bi i 24, jer jednu smo godinu preskočili u koroni. Mislim da je lijepo i da je zadovoljstvo i niko još nije otišao sa mezdama da nije bio zadovoljan i da nije se opustio i dao sebi oduška uz lijepe predstave, a nadam se da će biti i ove godine lijepe predstave i da će to biti uživanje.
1: Slušali ste pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
4: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borova. Svakog drugog četvrtka od 12:10.

Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se lijeka nema bez ljute rake.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Na Vukovarskom novom groblju juče je osveštan novopodignuti pravoslavni krst postavljen na mestu dotrajalog drvenog obeležja. Svečanost je održana nakon svete liturgije povodom praznika svetog cara Konstantina i carice Jelene, koju je u Vukovarskom hramu svetog oca Nikolaja služio episkop osečko-poljski i baranski Heruvim. Zamenik gradonačelnika Srđan Kolar istakao je da novi kameni krst predstavlja trajni simbol pravoslavnih vernika i zajedništva srpske zajednice.
4: Na jednu zajedničku inicijativu našeg sveštenika, nadležnog namjesnika protoiereja Stavrofora Saše Kuzmanovića, zajednički smo u saglasju sa gradom i gradskom upravom i nadležnim voditeljem groblja u gradu Vukovaru uspjeli da jednom zajedničkom aktivnošću napravimo i danas, evo, zahvaljujući vladici našem Heruvimu i posvetimo krst koji je izrade od drveta i naravno da je zub vremena učinio svoje i da više nije bio čak ni mogao samostalno stajati i morali smo ga na neki način ukloniti. Sada smo, evo, kao što ste vidjeli, izradili jedan lijep kameni krst koji će sigurno mnogo, mnogo duže biti na tom mjestu.
3: Rekao je Kolar, podsjetivši na značaj krsta za sve one pravoslavne vernike koji će ispod njega zapaliti sveću.
4: Pa ovo je pre svega važno da vodimo računa o pre svega snazi i organizovanošću naše zajednice. Ovaj krst govori upravo o zajedništvu, govori o tome da trebamo imati naše znamenje u onome obliku i onoj veličini i onoj lepoti kako to ovaj narod zaslužuje. A de facto da srpska zajednica u gradu Vukovaru zaslužuje ovakav jedan krst i ponosan sam zbog toga što smo uspjeli to napraviti i želim ovom prilikom i zahvaliti i gradu Vukovaru i nadležnom komunalnom preduzeću koji je sve učinio i napravio sve potrebne pripremne radove da bi ovaj krst izgledao ovako kako sada izgleda.
3: Proteklih godina na području Vukovara obnovljeno je i podignuto više pravoslavnih krstova, podsjetio je Kolar.
4: Kada sam postao zamjenik gradonačelnika u prvom mandatu, onda sam sa tadašnjim gradonačelnikom razgovarao upravo preko potrebi da se neki krstevi, zavjetni krstevi u gradu Vukovaru obnove, a neki da se i novi izgrade. Uspjeli smo na obali Dunava zavjetni Bogojavljanski krst da obnovimo kompletan u Mazda parku takozvanom, gdje nam je pomogao i sam konzulat Republike Srbije. Evo sad ste svjedoci i današnjeg čina. Nedavno, prije 2 godine, smo novo izgradili krst u porti hrama Svetog oca Nikolaja namijenjen svim srpskim civilnim žrtvama rata. Također prošle godine smo podigli novo izgrađeni krst na u prigradskom naselju Lužac. Sada smo izgradi i drugih krsteva gdje ćemo obnoviti i novo izgraditi tamo gdje vernici su to već na neki način zahtevali od nas, kao što je mjesto Lipovača, kao što je staro naše srpsko groblje u gradu Vukovaru i tako dalje.
3: Posebnu simboliku nosi činjenica da se na novom groblju pravoslavni i katolički krst nalaze jedan nasuprot drugog kao simbol suživota i različitih tradicija u Vukovaru. U sklopu studentskog doma Leopold veleučilišta Lavoslav Ružička predstavljen je novoizgrađeni studentski restoran, projekat koji će dodatno unaprijediti kvalitet studentskog života. Novi objekat prostire se na 400 metara kvadratnih, a sadržavat će restoran sa 78 sedećih mjesta, te kafe bar otvoren ne samo studentima, nego i građanima Vukovara. Prema rečima dekana veleučilišta Lavoslav Ružička, Željka Sudarića, službeno otvorenje očekuje se na jesen, nakon završetka faze opremanja objekta. Sudarić je naglasio da je razvoj studentskog standarda rezultat dugogodišnjeg ulaganja u infrastrukturu i ljudske potencijale.
0: Ovo je stvarno jedna potvrda da upravo sinergijom svih, dakle, čimbenika, odnosno lokalnom i regionalnom samoupravom, tako i nacionalnom, jedno veleučilište u gradu Vukovaru može uspjeti. Možemo se pohvaliti da u mandatu ove uprave 20 i nešto miliona eura je povučeno kroz europske projekte za studentski standard, što je jedan jako veliki, veliki uspjeh.
3: Izgradnju restorana u celosti je finansirao Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog budžeta, a vredan je 1,5 miliona evra. Kako je istakla direktorica fonda Ljiljana Blažević, radi se o jednom od retkih projekata koji je realizovan bez kašnjenja i dodatnih radova.
5: Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog proračuna u 100% iznosu je financirao radove na izgradnji studentskog restorana. Ukupno smo ugovorili kroz 3 godine, kroz javni poziv kapitalnih ulaganja institucija u gradu Vukovaru, 1,5 milijuna eura. Od toga očekujemo sada zadnju situaciju i očekujemo 100% izvršenje. I ovaj projekt je jedan od rijetkih u kojem nije bilo nikakvih problema. Znači, nije bilo kašnjenja u radovima, nije bilo dodatnih radova, znači sve onako kako, evo, možemo biti ponosni kako je. Ključ toga je naravno suradnja.
3: Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac naglasio je da je reč o još jednom važnom koraku prema podizanju studentskog standarda.
6: Moramo biti ponosni da danas možemo reći da stepenica standarda studentskog života u gradu Vukovaru popela se na još jednu više. Sjetimo se da kroz proteklo razdoblje uvjeti studiranja u gradu Vukovaru dosegli su, ja bi se danas usudio reći, najviše razine u Republici Hrvatskoj. Hvala fondu, hvala svima koji su uključeni u ovu ideju, u ovu realizaciju. Ono što je najbitnije, zajedničkom suradnjom i zajedničkom potporom i shvaćanjem da grad Vukovar ima potencijal i studentskog života.
3: Novo izgrađeni objekat obišao je i vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
7: Sam studentski dom je već samim time stvarno jedno prekrasno zdanje i novo zdanje. Sada kada dođe restoran i kada dođe ove društvene prostorije koje sam siguran da će unaprijediti sam onaj studentski život, baš i kroz ove razgovore, i želja nam je da proširimo još broj, naravno da kapaciteti narastu za same studente, onda Vukovar stvarno poprima one prave obrise studentskog grada. I sada već to možemo vidjeti na svakom koraku, međutim, svi koji smo studirali znamo da ovakvi prostori u stvari nose onaj najveći dio studentskog života.
3: Novi restoran rezultat je saradnje svih nivoa vlasti i veleučilišta, potvrđujući da ulaganje u studentski standard ostaje jedan od važnih razvojnih prioriteta. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
8: Čuli ste vesti, Radio Borova.
9: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana pretežno sunčano, povremeno uz umereno na oblačenje, vetar slab do umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura vazduha bit će 26 stepeni. Biometeorološke prilike su u prolaznom poboljšanju. Pojava sunčanih perioda kod mnogih će djelovati podsticajno i podržavati dobro opšte stanje organizma. Tokom boravka na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja.
10: A sada jedan mali EPP
11: reklame.
12: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
13: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
12: Automobili Simić.
13: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
14: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
13: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
15: Sučević Company.
14: Jelen pivo. Zov prijatelja.
16: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Računski ulož, pelene, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
17: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
16: Ovoga mjeseca polubijeli kruh...
18: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
19: U Boso trgovinama potražite margarin Margo Nova 225 grama 99 centi, deterđent Liqui Ultra Fresh 900 ml 2,19 €.
20: Program Radio Borova.
21: Hit dana Radio Borova.

Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Na točkovima. Do iduće četvrtka i novog izdanja emisije ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Na Vukovarskom novom groblju juče je osveštan novopodignuti pravoslavni krst postavljen na mestu dotrajalog drvenog obeležja. Svečanost je održana nakon svete liturgije povodom praznika svetog cara Konstantina i carice Jelene, koju je u Vukovarskom hramu svetog oca Nikolaja služio episkop osečko-poljski i baranski Heruvim. Zamenik gradonačelnika Srđan Kolar istakao je da novi kameni krst predstavlja trajni simbol pravoslavnih vernika i zajedništva srpske zajednice.
4: Na jednu zajedničku inicijativu našeg sveštenika, nadležnog namjesnika protoiereja Stavrofora Saše Kuzmanovića, zajednički smo u saglasju sa gradom i gradskom upravom i nadležnim voditeljem groblja u gradu Vukovaru uspjeli da jednom zajedničkom aktivnošću napravimo i danas, evo, zahvaljujući vladici našem Heruvimu i posvetimo krst koji je izrade od drveta i naravno da je zub vremena učinio svoje i da više nije bio čak ni mogao samostalno stajati i morali smo ga na neki način ukloniti. Sada smo, evo, kao što ste vidjeli, izradili jedan lep kameni krst koji će sigurno mnogo, mnogo duže biti na tom mjestu.
3: Rekao je Kolar, podsjetivši na značaj krsta za sve one pravoslavne vernike koji će ispod njega zapaliti sveću.
4: Pa ovo je pre svega važno da vodimo računa o pre svega snazi i organizovanošću naše zajednice. Ovaj krst govori upravo o zajedništvu, govori o tome da trebamo imati naše znamenje u onome obliku i onoj veličini i onoj lepoti kako to ovaj narod zaslužuje. A de facto da srpska zajednica u gradu Vukovaru zaslužuje ovakav jedan krst i ponosan sam zbog toga što smo uspjeli to napraviti i želim ovom prilikom i zahvaliti i gradu Vukovaru i nadležnom komunalnom preduzeću koji je sve učinio i napravio sve potrebne pripremne radove da bi ovaj krst izgledao ovako kako sada izgleda.
3: Proteklih godina na području Vukovara obnovljeno je i podignuto više pravoslavnih krstova, podsjetio je Kolar.
4: Kada sam postao zamjenik gradonačelnika u prvom mandatu, onda sam sa tadašnjim gradonačelnikom razgovarao upravo preko potrebi da se neki krstevi, zavjetni krstevi u gradu Vukovaru obnove, a neki da se i novi izgrade. Uspjeli smo na obali Dunava zavjetni Bogojavljanski krst da obnovimo kompletan u Mazda parku takozvanom, gdje nam je pomogao i sam konzulat Republike Srbije. Evo sad ste svjedoci i današnjeg čina. Nedavno, prije 2 godine, smo novo izgradili krst u porti hrama Svetog oca Nikolaja namijenjen svim srpskim civilnim žrtvama rata. Također, prošle godine smo podigli novo izgrađeni krst na u prigradskom naselju Lužac. Sada smo izgradi i drugih krsteva gdje ćemo obnoviti i novo izgraditi tamo gdje vernici su to već na neki način zahtevali od nas, kao što je mjesto Lipovača, kao što je staro naše srpsko groblje u gradu Vukovaru i tako dalje.
3: Posebnu simboliku nosi činjenica da se na novom groblju pravoslavni i katolički krst nalaze jedan nasuprot drugog kao simbol suživota i različitih tradicija u Vukovaru. U sklopu studentskog doma Leopold veleučilišta Lavoslav Ružička predstavljen je novoizgrađeni studentski restoran, projekat koji će dodatno unaprijediti kvalitet studentskog života. Novi objekat prostire se na 400 metara kvadratnih, a sadržavat će restoran sa 78 sedećih mjesta, te kafe bar otvoren ne samo studentima, nego i građanima Vukovara. Prema rečima dekana veleučilišta Lavoslav Ružička, Željka Sudarića, službeno otvorenje očekuje se na jesen, nakon završetka faze opremanja objekta. Sudarić je naglasio da je razvoj studentskog standarda rezultat dugogodišnjeg ulaganja u infrastrukturu i ljudske potencijale.
0: Ovo je stvarno jedna potvrda da upravo sinergijom svih, dakle, čimbenika, odnosno lokalnom i regionalnom samoupravom, tako i nacionalnom, jedno veleučilište u gradu, jel, Vukovaru, može uspjeti. Možemo se pohvaliti da u mandatu ove uprave 20 i nešto miliona eura je povučeno kroz europske projekte za studentski standard, što je jedan jako veliki, veliki uspjeh.
3: Izgradnju restorana u celosti je finansirao Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog budžeta, a vredan je 1,5 miliona evra. Kako je istakla direktorica fonda Ljiljana Blažević, radi se o jednom od retkih projekata koji je realizovan bez kašnjenja i dodatnih radova.
5: Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog proračuna u 100% iznosu je financirao radove na izgradnji studentskog restorana. Ukupno smo ugovorili kroz 3 godine, kroz javni poziv kapitalnih ulaganja institucija u gradu Vukovaru, 1,5 milijuna eura. Od toga očekujemo sada zadnju situaciju i očekujemo 100% izvršenja. I ovaj projekt je jedan od rijetkih u kojem nije bilo nikakvih problema. Znači, nije bilo kašnjenja u radovima, nije bilo dodatnih radova, znači sve onako kako, evo, možemo biti ponosni kako je. Ključ toga je naravno suradnja.
3: Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac naglasio je da je reč o još jednom važnom koraku prema podizanju studentskog standarda.
6: Moramo biti ponosni da danas možemo reći da stepenica standarda studentskog života u gradu Vukovaru popela se na još jednu više. Sjetimo se da kroz proteklo razdoblje uvjeti studiranja u gradu Vukovaru dosegli su, ja bi se danas usudio reći, najviše razine u Republici Hrvatskoj. Hvala fondu, hvala svima koji su uključeni u ovu ideju, u ovu realizaciju. Ono što je najbitnije je zajedničkom suradnjom i zajedničkom potporom i shvaćanjem da grad Vukovar ima potencijal i studentskog života.
3: Novo izgrađeni objekat obišao je i vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
7: Sam studentski dom je već samim time stvarno jedno prekrasno zdanje i novo zdanje. Sada kada dođe restoran i kada dođu ove društvene prostorije koje sam siguran da će unaprijediti sam onaj studentski život, baš i kroz ove razgovore, i želja nam je da proširimo još broj, naravno da kapaciteti narastu za same studente, onda Vukovar stvarno poprima one prave obrise studentskog grada. I sada već to možemo vidjeti na svakom koraku, međutim, svi koji smo studirali znamo da ovakvi prostori u stvari nose onaj najveći dio studentskog života.
3: Novi restoran rezultat je saradnje svih nivoa vlasti i veleučilišta, potvrđujući da ulaganje u studentski standard ostaje jedan od važnih razvojnih prioriteta. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
8: Čuli ste vesti, Radio Borova.
9: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra promjenjivo oblačno, mestimično s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih perioda prepodne na istoku te u Dalmaciji. Vetar na kopnu većinom slab jugozapadni, posle podne u okretanju, na umeren severni i severozapadni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će 27 stepeni. S približavanjem novog frontalnog sistema našim krajevima biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Meteoropate i hronični bolesnici mogu se žaliti na oslabljenu koncentraciju, manjak radnog elana i dodatan umor.
10: A sada jedan mali EPP. Reklame.
11: Boso shopping kartica u lipnju vrijedi više. Tijekom lipnja ostvarite 5% popusta prilikom gotovinskog i kartičnog plaćanja. Za više informacija posjetite našu web stranicu www.boso.hr.
12: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika. projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
13: Cross Waste. Cross Waste.
12: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
14: Sigurno i održivo.
13: Cross Waste.
12: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
15: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
16: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
17: rahenski ulož, pelene,
16: 11,27 €, najam stana
17: 7,99 €.
18: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba. Počinjem da volim.

0: muzički poster.
1: Kako god bilo da bilo, duet je izazvao pažnju, što svedoči i broj pregleda na YouTube-u. Singlom Za tebe uvijek bit ću tu, S kraja svijeta ja ću doći, koji je objavljen u julu 2015. godine, Dado je započeo jedno novo poglavlje u svojoj karijeri. Naime, do tada je svoj muzički put gradio živim pesmama, koje su oduševljavale klubsku publiku, a novom pesmom pokazao jedan zreliji pristup muzici. To je naišlo na dobre reakcije publike i kritike. Numera je često uvrštavana na top liste radio i TV stanica, a na YouTube-u ju je pregledalo više od 11 miliona ljudi. Snimana je u njegovom muzičkom studiju 77 u Novom Sadu. Iste godine započeo je saradnju sa Slobodanom Veljkovićem Cobijem i Stefanom Đurićem, poznatijim kao Rasta. U septembru su objavili pesmu Balkan. Srce kad stane, baladom koju je objavio u martu 2016. godine, poslao je važnu poruku svima koji su izgubili osjećaj šta im je najvrednije u životu. Tekstom koji je za ovu pesmu napisao, želeo je da skrene pažnju na prolazno života i postupke kojima čovjek može da uništi svoju budućnost. U najavi koju je objavio na svom YouTube kanalu, rekao je da misli da će ta pesma reći sve ono što je on želeo da ispriča. Oduševio je i rasplakao svoju publiku, iskreno govoreći o tome koliko mu znači što je snimio. S obzirom na emocije koje je preneo svojim slušaocima, uspjeh nije izostao, a pesma je vrlo brzo postala veliki hit. Mnogi smatraju da je, pokazavši svoju emotivnu stranu, kupio i one koji ga do tada nisu slušali, te otvorio vrata za mnoge važne i velike projekte u budućnosti. Da ipak neće odustati od snimanja živih pesama, pokazao je objavivši numeru Dominantna, koju je uradio u saradnji s poznatim bosansko-hercegovačkim reperom Džala Bratom. Prati je zanimljiv spot, a mnogi se slažu da je obeležila leto 2016. godine. Muzičari su snimili zanimljiv spot koji je do sada na YouTube-u pregledalo više od 20 miliona ljudi.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. U sklopu studentskog doma Leopold veleučilišta Lavoslav Ružička predstavljen je novoizgrađeni studentski restoran, projekat koji će dodatno unaprijediti kvalitet studentskog života. Novi objekat prostire se na 400 metara kvadratnih, a sadržavat će restoran sa 78 sedećih mjesta, te je kafe bar otvoren ne samo studentima nego i građanima Vukovara. Prema rečima dekana veleučilišta Željka Sudarića, službeno otvorenje očekuje se na jesen nakon završetka faze opremanja objekta. Sudarić je naglasio da je razvoj studentskog standarda rezultat dugogodišnjeg ulaganja u infrastrukturu i ljudske potencijale.
4: Ovo je stvarno jedna potvrda da upravo sinergijom svih dakle, čimbenika, odnosno lokalnom i regionalnom samoupravom, tako i nacionalnom, jedno veleučilište u gradu Vukovaru može uspjeti. Možemo se pohvaliti da u mandatu ove uprave 20 i nešto miliona eura je povučeno kroz europske projekte za studentski standard, što je jedan jako veliki, veliki uspjeh.
3: Izgradnju restorana u celosti je finansirao Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog budžeta, vredan je 1,5 miliona evra. Kako istakla direktorica fonda Ljiljana Blažević, radi se o jednom od retkih projekata koji je realizovan bez kašnjenja i dodatnih radova.
5: Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog proračuna u 100% iznosu je financirao radove na izgradnji studentskog restorana. Ukupno smo ugovorili kroz 3 godine kroz javni poziv kapitalnih ulaganja institucija u gradu Vukovaru 1,5 milijuna eura. Od toga očekujemo sada zadnju situaciju i očekujemo 100% izvršenje. I ovaj projekt je jedan od rijetkih u kojem nije bilo nikakvih problema. Znači nije bilo kašnjenja u radovima, nije bilo dodatnih radova, znači sve onako kako, evo možemo biti ponosni kako je. Ključ toga naravno suradnja.
3: Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac naglasio je da je reč o još jednom važnom koraku prema podizanju studentskog standarda.
6: Moramo biti ponosni da danas možemo reći da stepenica standarda studentskog života u gradu Vukovaru popela se na još jednu više. Sjetimo se da kroz proteklo razdoblje uvjeti studiranja u gradu Vukovaru dosegli su, ja bi se danas usudio reći, najviše razine u Republici Hrvatskoj. Hvala fondu, hvala svima koji su uključeni u ovu ideju, u ovu realizaciju. Ono što je najbitnije je zajedničkom suradnjom i zajedničkom potporom i shvaćanjem da grad Vukovar ima potencijal i studentskog života.
3: Novo izgrađeni objekat obišao je i vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
7: Sam studentski dom je već samim time stvarno je prekrasno zdanje i novo zdanje. Sada kada dođe restoran i kada dođu ove društvene prostorije koje sam siguran da će unaprijediti sam onaj studentski život, baš i kroz ove razgovore i želja nam je da proširimo još broj, naravno da kapaciteti narastu za same studente, onda Vukovar stvarno poprima one prave obrise studentskog grada. I sada već to možemo vidjeti na svakom koraku, međutim, svi koji smo studirali znamo da ovakvi prostori u stvari nose onaj najveći dio studentskog života.
3: Novi restoran rezultat je saradnje svih nivoa vlasti i veleučilišta, potvrđujući da ulaganje u studentski standard ostaje jedan od važnih razvojnih prioriteta. Na Vukovarskom novom groblju juče je osveštan novopodignuti pravoslavni krst postavljen na mjestu dotrajalog drvenog obeležja. Svečanost je održana nakon svete liturgije povodom praznika svetog cara Konstantina i carice Jelene, koju je u Vukovarskom hramu svetog oca Nikolaja služio episkop osječko-poljski i baranski heruvim. Zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar istakao je da novi kameni krst predstavlja trajni simbol pravoslavnih vernika i zajedništva srpske zajednice.
8: Na jednu zajedničku inicijativu našeg sveštenika, nadležnog namjesnika protojerera Stavrofora Saše Kuzmanovića, zajednički smo u saglasju sa gradom i gradskom upravom i nadležnim voditeljem groblja u gradu Vukovaru uspjeli da jednom zajedničkom aktivnošću napravimo i danas, evo, zahvaljujući vladici našem heruvimu i posvetimo krst koji je izrade od drveta i naravno da je zub vremena učinio svoje i da više nije bio čak ni mogao samostalno stajati i morali smo ga na neki način ukloniti. Sada smo, evo, kao što ste vidjeli, izradili jedan lep kameni krst koji će sigurno mnogo, mnogo duže biti na tom mjestu.
3: Rekao je Kolar, podsjetivši na značaj krsta za sve one pravoslavne vernike koji će za svoje preminule ispod njega zapaliti sveću.
8: Pa ovo je pre svega važno da vodimo računa o pre svega snazi i organizovanošću naše zajednice. Ovaj krst govori upravo o zajedništvu, govori o tome da trebamo imati naše znamenje u onome obliku i onoj veličini i onoj lepoti kako to ovaj narod zaslužuje. A de facto da srpska zajednica u gradu Vukovaru zaslužuje ovakav jedan krst i ponosan sam zbog toga što smo uspjeli to napraviti i želim ovom prilikom i zahvaliti i gradu Vukovaru i nadležnom komunalnom preduzeću koji je sve učinio i napravio sve potrebne pripremne radove da bi ovaj krst izgledao ovako kako sada izgleda.
3: Proteklih godina na području Vukovara obnovljeno je i podignuto više pravoslavnih krstova, podsjetio je Kolar.
8: Kada sam postao zamjenik gradonačelnika u prvom mandatu, onda sam sa tadašnjim gradonačelnikom razgovarao upravo preko potrebi da se neki krstevi, zavjetni krstevi u gradu Vukovaru obnove, a neki da se i novi izgrade. Uspjeli smo na obali Dunava zavjetni Bogojavljanski krst da obnovimo kompletan u Mazda parku takozvanom, gdje nam je pomogao i sam konzulat Republike Srbije. Evo sad ste svjedoci i današnjeg čina. Nedavno, prije 2 godine, smo novo izgradili krst u porti hrama Svetog Oca Nikolaja namijenjen svim srpskim civilnim žrtvama rata. Također, prošle godine smo podigli novo izgrađeni krst na u prigradskom naselju Lužac. Sada smo izgradi i drugih krsteva gdje ćemo obnoviti i novo izgraditi tamo gdje vernici su to već na neki način zahtevali od nas, kao što je mjesto Lipovača, kao što je staro naše srpsko groblje u gradu Vukovaru i tako dalje.
3: Posebnu simboliku nosi činjenica da se na novom groblju pravoslavni i katolički krst nalaze jedan nasuprot drugog kao simbol suživota i različitih tradicija u Vukovaru. U Gradskom muzeju u Vukovaru otvorena je velika gostujuća izložba Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt koja donosi više od 100 vrednih dela iz jednog od najbogatijih muzejskih fundusa u Hrvatskoj.
9: Ovo je jedinstvena prilika da predmete koje nam inače krase naš stalni postav predstavimo ovom prilikom u Vukovaru.
3: Rekao je direktor Zagrebačkog muzeja Sanjin Mihelić. Autorka izložbe je Mihaela Cik.
10: Naziv izložbe je Vidi umjetnost, umjetnost promjene. Vidi umjetnost je slogan Muzeja za umjetnost i obrt, a promjenu smo odabrali kao ključnu reč ove izložbe s obzirom da se i sam muzej nalazi u razdoblju velikih promjena nakon što je zatvoren za javnost uslijed obnove nakon zagrebačkog potresa 2020. godine.
3: Među najatraktivnijim eksponatima se ističu pozlaćeni sat braće Montgolfier iz 18. veka, nastao u čast prvog leta balonom na vrući vazduh i monumentalni plakat Žara ptica Borisa Bućana, čiji se primjerak nalazi i u Njujorškom muzeju MoMA.
10: Ono što uvijek ljudima nekako zapadne za oko je plakat Žara ptica, poznati plakat Borisa Bućana, koji je zapravo jako velikih dimenzija što možda nisu ljudi uvijek u prilici uživo vidjeti i sastavljen od 6 dijelova koje smo ovdje na licu mjesta onda i sastavljali.
3: Izložba koja će za posjetioce biti otvorena do 23. avgusta nastala je povodom 145 godina delovanja Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt. Eksponati će nakon završetka obnove ponovo postati dio stalne postavke. Poštovani slušalci, čuli ste posljednje vesti za danas. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra promjenjivo oblačno, mestimično s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih perioda prepodne na istoku te u Dalmaciji. Vetar na kopnu većinom slab jugozapadni, posle podne u okretanju, na umeren severni i severozapadni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će 27 stepeni. S približavanjem novog frontalnog sistema našim krajevima biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Meteoropate i hronični bolesnici mogu se žaliti na oslabljenu koncentraciju, manjak radnog elana i dodatan umor.
11: A sada jedan mali EPP reklame.
12: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
13: Jesam.
14: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
15: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
16: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
17: 2 km vezani koči majt, molim.
18: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
19: rakinski ulož, spele,
18: 11,27 €, najam stana
19: 7,99 €.
20: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
21: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
22: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
21: Automobili Simić.
22: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
23: Marketing program Radio Borova.

Kultura Gane prepoznatljiva je širom sveta, pre svega po živim bojama i jedinstvenoj estetici. Najpoznatiji kulturni ambasador je kente tkanina, ručno tkana svila sa složenim geometrijskim oblicima, gdje svaka boja ima posebno značenje. Zlatna predstavlja bogatstvo, zelena obnovu, a crvena sećanje na pretke. Pored vizualne umjetnosti, hrana zauzima centralno mjesto u društvenom životu. Tradicionalna jela poput dželofe riže, fufua i bankua okupljaju porodice i zajednice. Ganci su izuzetno gostoljubiv narod, a njihov pozdrav Akwaaba, koji znači dobrodošlica, oslikava toplinu i otvorenost koji su duboko ukorenjeni u njihov mentalitet i svakodnevnu komunikaciju.

0: Amazing, bro.
1: One more time. Definitely, bro.
2: Bitta mela dilukuta puttu paal kotte.
3: Ulazimo u nacionalni park Kakum. Zaboravite na klasične staze. Ovdje se krećemo drvenim visećim mostovima koji su razapeti na čak 40 metara visine, direktno iznad prašumskih krošnji. Dok nam pod nogama škripi konopac, a vetar hladi lice, gledamo svijet upravo iz ptiče perspektive. Ako ste mislili da se safari radi samo iz zatvorenog džipa, prevarili ste se. Na severu Gane u nacionalnom parku Mole safari se radi pešice. Uz pratnju naoružanih čuvara možete se približiti divljim slonovima na samo nekoliko desetina metara. To je bliski susret sa prirodom koji se ne zaboravlja. I za kraj vodimo vas u Nzulezo, selo koje prkosi zakonima kopna. Zamislite da kompletan vaš život, vaša kuća, škola, crkva stoje na drvenim stubovima usred jezera. Ovdje nema automobila, nema ulica. Deca u školu idu čamcima, a jedini zvuk je tiho udaranje vesla o mirnu vodenu površinu. Prava afrička Venecija skrivena od modernog svijeta. Gana je zemlja koja vas menja, budi sva čula, puni vas neverovatnom energijom. Sljedeći put kad budete jeli čokoladu, setite se da je njen kakao najverovatnije stigao baš sa ovih sunčanih polja. Do sljedećeg putovanja kroz Radio Talase, ostajte nam nasmijani i radoznali. Pozdrav!
4: Gaia Terra Telus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
4: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
6: Gaia Terra Telus.
4: Gaia Terra Telus.
7: Ovo je Talas Radio Borova. Želimo vam prijatan dan. Prijetan.

0: suelte la radio a volo.
1: Vesti.
2: Vesti.
3: Dobar dan u Vestima. U sklopu studentskog doma Leopold veleučilišta Lavoslav Ružička predstavljen je novoizgrađeni studentski restoran, projekat koji će dodatno unaprijediti kvalitet studentskog života. Novi objekat prostire se na 400 metara kvadratnih, a sadržavat će restoran sa 78 sedećih mjesta, te je kafe bar otvoren ne samo studentima nego i građanima Vukovara. Prema rečima dekana veleučilišta Željka Sudarića, službeno otvorenje očekuje se na jesen nakon završetka faze opremanja objekta. Sudarić je naglasio da je razvoj studentskog standarda rezultat dugogodišnjeg ulaganja u infrastrukturu i ljudske potencijale.
4: Ovo je stvarno jedna potvrda da upravo sinergijom svih, dakle, čimbenika, odnosno lokalnom i regionalnom samoupravom, tako i nacionalnom, jedno veleučilište u gradu Vukovaru može uspjeti. Možemo se pohvaliti da u mandatu ove uprave 20 i nešto miliona eura je povučeno kroz europske projekte za studentski standard, što je jedan jako veliki, veliki uspjeh.
3: Izgradnju restorana u celosti je finansirao Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog budžeta, vredan je 1,5 miliona evra. Kako je istakla direktorica fonda Ljiljana Blažević, radi se o jednom od retkih projekata koji je realizovan bez kašnjenja i dodatnih radova.
5: Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog proračuna u 100% iznosu je financirao radove na izgradnji studentskog restorana. Ukupno smo ugovorili kroz 3 godine kroz javni poziv kapitalnih ulaganja institucija u gradu Vukovaru 1,5 milijuna eura. Od toga očekujemo sada zadnju situaciju i očekujemo 100% izvršenje. I ovaj projekt je jedan od rijetkih u kojem nije bilo nikakvih problema. Znači, nije bilo kašnjenja u radovima, nije bilo dodatnih radova, znači sve onako kako, evo, možemo biti ponosni kako je. Ključ toga je naravno suradnja.
3: Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac naglasio je da je reč o još jednom važnom koraku prema podizanju studentskog standarda.
6: Moramo biti ponosni da danas možemo reći da stepenica standarda studentskog života u gradu Vukovaru popela se na još jednu više. Sjetimo se da kroz proteklo razdoblje uvjeti studiranja u gradu Vukovaru dosegli su, ja bi se danas usudio reći, najviše razine u Republici Hrvatskoj. Hvala fondu, hvala svima koji su uključeni u ovu ideju, u ovu realizaciju. Ono što je najbitnije, zajedničkom suradnjom i zajedničkom potporom i shvaćanjem da grad Vukovar ima potencijal i studentskog života.
3: Novo izgrađeni objekat obišao je i vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
7: Sam studentski dom je već samim time stvarno jedno prekrasno zdanje i novo zdanje. Sada kada dođe restoran i kada dođe ove društvene prostorije koje sam siguran da će unaprijediti sam onaj studentski život, baš i kroz ove razgovore, i želja nam je da proširimo još broj, naravno da kapaciteti narastu za same studente, onda Vukovar stvarno poprima one prave obrise studentskog grada. I sada već to možemo vidjeti na svakom koraku, međutim, svi koji smo studirali znamo da ovakvi prostori u stvari nose onaj najveći dio studentskog života.
3: Novi restoran rezultat je saradnje svih nivoa vlasti i veleučilišta, potvrđujući da ulaganje u studentski standard ostaje jedan od važnih razvojnih prioriteta. Na Vukovarskom novom groblju jučer je osveštan novopodignuti pravoslavni krst postavljen na mjestu dotrajalog drvenog obeležja. Svečanost je održana nakon svete liturgije povodom praznika svetog cara Konstantina i carice Jelene, koju je u Vukovarskom hramu svetog oca Nikolaja služio episkop osječko-poljski i baranski heruvim. Zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar istakao je da novi kameni krst predstavlja trajni simbol pravoslavnih vernika i zajedništva srpske zajednice.
8: Na jednu zajedničku inicijativu našeg sveštenika, nadležnog namjesnika protorijera Stavrofora Saše Kuzmanovića, zajednički smo u saglasju sa gradom i gradskom upravom i nadležnim voditeljem groblja u gradu Vukovaru uspjeli da jednom zajedničkom aktivnošću napravimo i danas, evo, zahvaljujući vladici našem heruvimu i posvetimo krst koji je izrade od drveta i naravno da je zub vremena učinio svoje i da više nije bio čak ni mogao samostalno stajati i morali smo ga na neki način ukloniti. Sada smo, evo, kao što ste vidjeli, izradili jedan lep kameni krst koji će sigurno mnogo, mnogo duže biti na tom mjestu.
3: Rekao je Kolar, podsjetivši na značaj krsta za sve one pravoslavne vernike koji će za svoje preminule ispod njega zapaliti sveću.
8: Pa ovo je pre svega važno da vodimo računa o pre svega snazi i organizovanošću naše zajednice. Ovaj krst govori upravo o zajedništvu, govori o tome da trebamo imati naše znamenje u onome obliku i onoj veličini i onoj lepoti kako to ovaj narod zaslužuje. A de facto da srpska zajednica u gradu Vukovaru zaslužuje ovakav jedan krst i ponosan sam zbog toga što smo uspjeli to napraviti i želim ovom prilikom i zahvaliti i gradu Vukovaru i nadležnom komunalnom preduzeću koji je sve učinio i napravio sve potrebne pripremne radove da bi ovaj krst izgledao ovako kako sada izgleda.
3: Proteklih godina na području Vukovara obnovljeno je i podignuto više pravoslavnih krstova, podsjetio je Kolar.
8: Kada sam postao zamjenik gradonačelnika u prvom mandatu, onda sam sa tadašnjim gradonačelnikom razgovarao upravo preko potrebi da se neki krstevi, zavjetni krstevi u gradu Vukovaru obnove, a neki da se i novi izgrade. Uspjeli smo na obali Dunava zavjetni Bogojavljanski krst da obnovimo kompletan u Mazda parku takozvanom, gdje nam je pomogao i sam konzulat Republike Srbije. Evo sad ste svjedoci i današnjeg čina. Nedavno, prije 2 godine, smo novo izgradili krst u porti hrama Svetog Oca Nikolaja namijenjen svim srpskim civilnim žrtvama rata. Također prošle godine smo podigli novo izgrađeni krst na u prigradskom naselju Lužac. Sada smo izgradi i drugih krsteva gdje ćemo obnoviti i novo izgraditi tamo gdje vernici su to već na neki način zahtevali od nas, kao što je mjesto Lipovača, kao što je staro naše srpsko groblje u gradu Vukovaru i tako dalje.
3: Posebnu simboliku nosi činjenica da se na novom groblju pravoslavni i katolički krst nalaze jedan nasuprot drugog kao simbol suživota i različitih tradicija u Vukovaru. U Gradskom muzeju u Vukovaru otvorena je velika gostujuća izložba Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt koja donosi više od 100 vrednih dela iz jednog od najbogatijih muzejskih fundusa u Hrvatskoj.
1: Ovo je jedinstvena prilika da predmete koje nam inače krase naš stalni postav predstavimo ovom prilikom u Vukovaru.
3: Rekao je direktor Zagrebačkog muzeja Sanjin Mihelić. Autorka izložbe je Mihaela Cik.
2: Naziv izložbe je Vidi umjetnost, umjetnost promjene. Vidi umjetnost je slogan Muzeja za umjetnost i obrt, a promjenu smo odabrali kao ključnu reč ove izložbe s obzirom da se i sam muzej nalazi u razdoblju velikih promjena nakon što je zatvoren za javnost uslijed obnove nakon zagrebačkog potresa 2020. godine.
3: Među najatraktivnijim eksponatima se ističu pozlaćeni sat braće Montgolfier iz 18. veka, nastao u čast prvog leta balonom na vrući vazduh i monumentalni plakat Žara ptica Borisa Bućana, čiji se primjerak nalazi i u Njujorškom muzeju MoMA.
2: Ono što uvijek ljudima nekako zapadne za oko je plakat Žar ptica, poznati plakat Borisa Bućana, koji je zapravo jako velikih dimenzija što možda nisu ljudi uvijek u prilici uživo vidjeti i sastavljeno od 6 dijelova koje smo ovdje na licu mjesta onda i sastavljali.
3: Izložba koja će za posjetioce biti otvorena do 23. avgusta nastala je povodom 145 godina djelovanja Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt. Eksponati će nakon završetka obnove ponovo postati dio stalne postavke. Poštovani slušalci, čuli ste posljednje vesti za danas. Hvala na pažnji.
9: Čuli ste vesti, Radio Borova.
10: Dobrodošli na 107.7 FM Stereo.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.

Povedi me, Nedir, gdje ću pronaći sebe, svoju dušu, brode stari. Nek me jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

0: Pozitiva.
1: U ogranku Gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju 25. maja je održana promocija knjige Ja sam Edi i to je dovoljno. To je duboko emotivna, inspirativna i autobiografska priča autora Edija Kiseljaka. Radi se o delu koje je lična ispovest, ali i univerzalni vodič za svakog ko se suočava s teškim životnim izazovima, unutrašnjim borbama i potragom za vlastitim identitetom. Knjiga pokriva tri teške teme: zlostavljanje u detinjstvu, prihvatanje lične seksualnosti i suočavanje s HIV-om, koje, po rečima autorima, nije bilo lako preneti na papir.
2: Život ponekad počinje tek kad se usudimo napraviti taj korak i izaći iz te neke zone komfora. Ali naravno, za izaći iz te zone komfora uvijek treba sve klapati nekako na mjesto. Treba i ta podrška od ljudi sa strane i vjera u sebe samoga. Ne dolazite to tek tako da ću ja sada reći, sad ću izaći iz zone A u zonu B. Ne, ipak treba na tom putu do toga puno toga sjesti na mjesto, kako bi se reklo. Znao sam da je knjiga važna i da je ova priča ima težinu, važnost i da može, da ima potencijal utjecati na druge. I s tom mišlju sam se vodio kroz taj cijeli proces i nisam imao nikakvog straha. Strah su imali više ljudi oko mene nego ja osobno. Ali kako je knjiga objavljena, kako su počele pristizati i reakcije i javnosti i čitatelja, tako su i oni koji su sumnjali u to u početku ili kroz taj moj proces pisanja dobili tu neku vjeru u sve i vide da zapravo sve ima smisla.
1: Za Edijevu bolest nakon dijagnoze prvo su saznali prijatelji iz Norveške kojima se poverio.
2: Naši obiteljski prijatelji, od njih sam osjetio to prihvaćanje i onda je, kad čovjek jednom osjeti to prihvaćanje, koju snagu i energiju daje čovjeku, nastavlja dalje. I tako sam se otvarao jednog do drugog, do trećeg. Naravno da se nisam otvorio sa cijeloj Norveškoj, ali tim našim bliskim prijateljima. I naši odnosi učvrstili su se nakon tog mojeg priznanja. Nije ništa bilo gore no što je. Naprotiv, bolje, ljepše, snažnije, jače. Neka poruka bi možda bila da nije tako crno kako ponekad mislimo. Da život je lijep, može biti lijep, samo trebamo vidjeti tu ljepotu i u tim nekim najtežim trenucima kroz koje prolazimo. To je nekako poruka, to je nekako, koliko god je ova priča i nekako tužna na određenim stranicama i sve, ali trudim se zapravo poslati poruku da je vrlo jasno, zapravo kratko jasno, život je lijep.
1: Najteže je bilo pisati o zlostavljanju u detinjstvu.
2: Nisam to ni bio svjesna toga da će to biti ili da me toliko to umaralo, zapravo da sam ja podsvjesno razmišljao o svemu tome, taj seksualni oblik zlostavljanja kroz koji sam prošao. To sam tek osvijestio kroz pisanje da zapravo koji je to problem u meni stvaralo. Tako da i tu mi je bila nekako i ta nelagoda, osjećao sam se nelagodno, posramljeno. Jer, iako sam ja tada imao 10 godina, meni se dugo poslije postavljalo pitanje, nekako sam sebi sam postavio, jesam li ja možda prouzročio taj događaj s nekim svojim ponašanjem, a kasnije sam tek shvatio da zapravo to je nekakva posljedica te nekakvo razmišljanje koje dijele svi koji su prošli kroz slično.
1: Zato je Edijeva poruka roditeljima:
2: slušati dijete i promatrati dijete, slušati, vidjeti dijete, vjerovati djetetu. Jer mene taj strah od toga da mi netko neće vjerovati ili da ću biti odbačen je zapravo kočio u puno tih situacija da nešto ne kažem svojim roditeljima. Napraviti taj odnos takvim da će se dijete otvoriti i razgovarati o svemu sa roditeljem, nema većeg, ljepšeg i važnijeg od toga. To je moje mišljenje. Meni je drago da to može, ova priča može biti primjer koliko jedna takva teška, traumatična iskustva mogu zapravo dati snagu jednoj osobi. Zapravo kad to čega si se sramio postaje tvoja snaga, čega si se plašio je tvoja snaga, to si ti, to je divno. I to je jedna od poruka, važna poruka i zbog čega sam pisao je pokazati, dočarati ljudima kako izgleda život s HIV-om, AIDS-om i na kraju krajeva da osoba koja je na terapiji se ne razlikuje po apsolutno ničemu od bilo koga drugoga.
1: Knjiga se dotiče i bolnih porodičnih odnosa. Autor progovara o traumatičnom odrastanju uz oca, ali i o isceliteljskoj snazi majčine ljubavi.
2: Koliko zapravo, koja je snaga toga kad imaš jednu osobu kojoj se možeš povjeriti, koja je tu za tebe i jedan roditelj koju snagu ima. Zamisli sad samo da je dva, da su dva roditelja, da su oba roditelja takva. To dijete, pa samo nebo je granica tom djetetu.
1: Nakon objave knjige, Edi se pomirio sa ocem i oprostio mu, što je jedna od poruka knjige, da treba praštati.
2: Trebamo pružiti priliku, ponovo, iznova, naravno, vjerojatno mora postojati neka granica, ali ako sjetimo, ako nas to tišti, ako imamo problem s tim, ako o tome razmišljamo, treba otići toj osobi i razgovarati. I odgovor, kakav god da bude, odgovor je i daće taj neki mir u nama. Tako je bilo sa mnom. Ja sam znao da meni samo treba razgovor, ako će do njega doći. Ako ne dođe, i to je odgovor, ne želi. Ne želi razgovarati sa mnom, ne želi me vidjeti, tako da i to bi bilo dovoljno. A ovo što sam dobio je puno više nego dovoljno.
1: Osvrnuo se i na promociju svoje knjige o Borovu naselju.
2: Očekivanja nisam imao, to sam se u zadnjih nekoliko godina totalno odmaknuo, očekivanja kao takvog. Puno je ljepše i lakše kad ne očekujemo ništa, a dobijemo što sam ja dobio danas, punu dvoranu, punu prostoriju takvih divnih ljudi. To mi je tako drago i tako sam počašćen kad što su ljudi kakvi jesu, puni takve neke pozitivne energije, ljubavi i pokazuju to, tu emociju i ne skrivaju ništa, prekrasno, prekrasno iskustvo.
1: Na promociji je bila i Dragana Stojić iz Vukovara.
0: Došla sam zato što mislim da je ova tema jako važna da se o njoj priča. Mislim da se jako malo priča u javnom prostoru o ovoj temi. Kad kažem o ovoj temi, onda mislim i na pitanje seksualne orijentacije i na pitanje HIV-a i AIDS-a. Jako sam sretna što se to događa baš evo u Vukovaru i kao što je moderatorica rekla da je to, mislim, četvrto mjesto na kojem se održava promocija navedene knjige. Dojmovi su, evo, još se nisu slegli, mislim, to je stvarno bilo onako dirljivo i stvarno je topao, Edi je jako topao kao sugovornik i kao, pretpostavljam, autor, nisam pročitala knjigu. Ono što mislim da, što su zapravo ljudi se i osvrnuli, mislim da jako bi bilo dobro da više mladih čuje ovu priču, što ne znači da ih neće čuti, ne mora, nije promocija jedini način. Zašto mladi? Zato što su oni ti koji sada stupaju tako u nekakve prve spolne odnose. Pitanje je koliko informacija imaju o tome, kakve su te informacije dolazili iz provjerenih izvora, pogotovo s obzirom na jačanje nekakve desne scene, da tako nazovem to, u Hrvatskoj u zadnjih, evo, ja mislim, nekih 10-15 godina. Mislim da je to pitanje dosta onako stigmatizirano i krivo prezentirano.
1: Moderator ove književne večeri bila je bibliotekarka Jelena Markov.
3: Promociju večeras opisala bih kao izuzetno toplu, iskreno i emotivnu. Ed je jedan predivan i vrlo iskren sugovornik, a tijekom razgovora nekako mislim da smo oboje imali osjećaj kao da sjedimo sami na kavi i vodimo jedan potpuno prirodan, neobavezan razgovor o svim temama koje su zapravo ispraćene u ovoj knjizi Ja sam Edi i to je dovoljno. Upravo je ta Edijeva otvorenost stvorila posebnu atmosferu i

0: predrasuda. Mislim da je upravo to najveća vrijednost književnosti i same te knjige, same te pisane reči koja je dostupna svima, jer kroz te priče možemo bolje razumjeti jedni druge, razvijati empatiju i otvoriti razgovore o temama koje su važne, a koje su nažalost često nedovoljno zastupljene u društvu. Također, vjerujem da su posjetitelji kući ponijeli puno više od same te promocije knjige. Možda malo više razumijevanja, više empatije i osjećaj da nitko ne bi trebao biti definiran predrasudama ili dijagnozom. Jer, kao što Edi sam rekao, to je bolest kao i svaka druga, a ne da se netko na temelju pozitivnog testa HIV-a tretira kao problem u društvu. Mislim da su mnogi u Edijevoj priči pronašli zapravo dio sebe, svojih emocija ili svojih životnih pitanja. I upravo je to ono što ovakve večeri čini posebnima. Ovim putem bih voljela istaknuti da bi mi bilo jako drago i vjerujem da će u neko skorije vrijeme do toga doći da Edijevu priču jednom prilikom zapravo čuju srednjoškolci, studenti u našem okruženju, jer smatram da je ovdje riječ o izuzetno važnoj temi za mlade u današnjem svijetu. A ovakve priče otvaraju prostor za razumijevanje, empatiju, iskren razgovor o stvarima o kojima se još uvijek premalo govori, a upravo su mladima takvi razgovori danas itekako potrebni.
1: Na kraju večeri brojni posjetioci kupili su Edijevu knjigu iskoristivši priliku da s autorom razgovaraju, podele svoje utiske i zahvale mu na iskrenosti i hrabrosti kojom je progovorio o temama o kojima se u javnosti još uvijek malo govori. Prijatna i emotivna atmosfera obeležila je i drugi deo večeri nakon službenog dela promocije uz fotografisanje, druženje i razmenu toplih reči, čime je još jednom potvrđeno koliko je Edijeva priča dotaknula sve prisutne.

0: Pozitiva.
1: Nakon dvonedeljnog programa volontiranja Eco Vibe Youth Crew Vukovar, koji je okupio mlade iz 8 europskih zemalja, u gradskoj knjižnici Vukovar 26. maja održan je Medija dan u organizaciji Proni centra za socijalno podučavanje. U aktivnosti je učestvovalo 10 volontera iz 8 država, rekla je Karolina Šoš-Živanović.
2: Poslednje dve nedelje Proin centar je bio domaćin timskom volontiranju Vukovar. Ono što moram da kažem da je ovo peto po redu timsko volontiranje koje Proin centar organizira, ali prvo koje smo realizirali u Vukovaru. Ono što je jako značajno je da kroz ove dve nedelje imali smo jako puno različitih aktivnosti u relaciji sa temom koja je i bila vezana uz timsko volontiranje. To je bilo održivi razvoj, tolerancija, interkulturalnost. Uključivali smo različite dionike sa područja grada Vukovara. Imali smo 10 volontera iz 8 različitih država. Ono što moram da kažem jeste da volonteri su od prvog dana se povezali međusobno, povezali sa lokalnom zajednicom, sa organizacijom i bili su kroz cijele dve nedelje jako motivirani za rad. Svidio im se Vukovar, svidjele su im se aktivnosti. Evo, čak su bili rekli da samo žale što nije bilo bar još duže, bar još koji dan.
1: Na konferenciji su predstavljeni rezultati aktivnosti koje su od 14. do 26. maja provedene s mladima na području Vukovara u okviru programa Europskih snaga solidarnosti.
2: Počeli smo sa srednjom strukovnom školom Marko Babić gdje su imali aktivnost vezanu uz uređenje njihovog vrta i rad na tome da kako iskoriste to što sade u vrtu. Naprimjer, radili su posao od lavande ekokozmetiku, izrađivali su ekokozmetiku gdje su dobili vještine kako uopće izraditi tu ekokozmetiku. Moram da kažem da ih je to posebno veselilo što su imali mogućnosti da i ponesu to sa sobom baš onako ono što su napravili. Nakon toga imali smo aktivnosti koja je vezana uz zid tolerancije koji smo radili u gradu. Kroz dva dana smo pravili jedan zid tolerancije. Želja nam je bila da nastavak na naše projekte, a vaši slušatelji sigurno to već znaju da posljednje dvije godine bavimo se prevencijom govora mržnje, tako da nam je ovo sada kruna bila te dvije godine rada. Radili smo zid tolerancije sa lokalnim umjetnikom Darijom Krajinovićem, gdje smo dobili jedan zid koji predstavlja majku prirodu i sve nas različite. Imali smo aktivnosti vezano za održivi razvoj, u Tko se boji sutra još, gdje su učili kako da recikliraju majice i prave igračke za pse, ali i neke ukrasne predmete poput cvijeća. Imali smo u osnovnoj školi Josipa Matoša isto aktivnost, to im se posebno svidjelo.
1: Svoja iskustva sa nama su podelili i neki od volontera koji su učestvovali u projektu.
3: Hello, I'm Ines. I'm from Portugal.
4: Ja sam Ines i dolazim iz Portugala. Zašto sam se odlučila putovati i volontirati u drugim europskim zemljama? Zato što to od uvijek radim od malena. Tamo sam aktivna volonterka, ali isto tako je bila ovo prilika da se upozna nova kultura, putuje, druži i sudjeluje u programima koji me zanimaju, a to je održivi razvoj.
3: Need to meet a new country and make new friends.
5: I'm Tiffany. I'm 23 years old and I'm from France.
2: Tiffany je rekla da ono što je jako zanima, ono što nosi sa sobom, vještine koje je naučila su vezane uz održivi razvoj, pošto nema puno informacija vezane uz održivi razvoj, ali jako je zanima ta tema, tako da joj je ovo poslužilo kao uvod u sve to, posebice dio vezan uz proizvodnju, odnosno recikliranje, na primjer, starih majica, gdje su imali priliku da vide kako se može iskoristiti taj stari tekstil i na način na koji možemo proizvesti nešto ponovo, tako da smatra da je to jedna od stvari koja svakako nosi sa sobom kući.
5: Really like look differently about many things.
1: U aktivnosti je bio uključen i 22-godišnji Veljko Budimčić iz Darde.
6: Nisam, evo sada ću reći, dugo, jedno dvije godine nisam sigurno bio na projektima. Bio sam još prije sa Pronijem u suradnji i bili smo na dosta drugih projekata, ali onda sam napravio zbog posla malo dužu pauzu i dobio sam evo poziv sada od njih za ovo timsko volontiranje na 2 tjedna i dobio sam nekako, ajmo reći, slobodno vrijeme u tom periodu, pa sam rekao, eto, zašto ne ponovo baciti se, iskoristiti to slobodno vrijeme. Najzanimljivije svakako akcije vani što smo imali, kao što je bilo farbanje zida, pomaganje djeci sa posebnim potrebama, ali također i generalno upoznavanje novih članova i povezivanje sa novim članovima kroz aktivnosti.
7: Dakle, stekli ste nova prijateljstva i iskustva.
6: Tako je, svi smo se povezali, postali smo kao mala obitelj ovdje.
7: Koje iskustva ste?
6: Socijalno, što bi značilo komunikativnost, sporazumijevanje, timski rad, digitalne također kompetencije, znači još više rada na računalu, prezentacije, tako da ovaj projekt mi je dosta pomogao da bi unaprijedio neke svoje vještine i stvarno eto, ovo bi preporučio svakome ako neko još nije na ovakve projekte se prijavljivao ili ako nikada nije sudjelovao da se prijave zato što nema razloga da ne uspije u tome, znači stvarno će unaprijediti dosta svojih vještina.
1: Smatrate li da volontiranje može promijeniti zajednicu i na koji način?
6: Smatram da može, ali neko se mora uvjeriti u to, zato što sada imamo dosta mladih sada kojima, na primjer, ako mi sada im preporučimo volontiranje, oni na smislu toga neće odmah, njima to nije zanimljivo, jel, dok ne pokušaju. Ja imam dosta mladih u mojoj organizaciji, mi smo iz udruge Đula, iz Darde, udruga za ruralni turizam, i znam za dosta mladih kojima je to bilo onako dosadno u početku, a sada kad su počeli, sami dolaze kada god treba. Tako da mislim da volontiranje svakako može promijeniti način života, jer mi eto, ako gledamo realno, mi volontiramo svaki dan, a da ni ne znamo, radeći svakakve poslove, pomaganjem ljudi i svašta, tako da volontiranje dosta može promijeniti eto, osobu. Ja također eto, sebe mogu eto, dati za primjer isto. Znam da prije, ja evo volontiram već 6 godina i prije nego što sam počeo volontirati, ja za ništa od ovoga ništa nisam znao, nisam bio upoznat sa ničime i preporučio bih, eto, ponavljam ovo svakome, za promjenu na dobro.
1: Slađana Trbulin, asistentkinja na projektima za mlade u Proni centru za socijalno podučavanje, pohvalila je angažman mladih volontera izrazivši zadovoljstvo provedenim aktivnostima.
0: S ponosom mogu reći kao njihova mentorica na ovom projektu da smo uspjeli 10 mjeseci uspješno realizirati, da smo ostavili mali utjecaj na našu zajednicu. Nadam se da smo promijenili nešto i vjerujemo u to i nastavljamo dalje, jer evo ovom prilikom mogu reći da nam je odobren novi projekat, imat ćemo više uključenih ljudi, novih aktivnosti i evo radujemo se novim nastavcima, već od 8. mjeseca nastavljamo sa novim projektom. Svaka mlada osoba se može uključiti, pratite naše društvene mreže Info centra za mlade Vukovar, gdje ćemo objavljivati informacije o uključenju u aktivnosti i evo, to je prilika da se nešto novo nauči, da se družimo, što je najvažnije, stvaramo nova prijateljstva, nove mogućnosti, kroz to sve zapravo i mi mijenjamo sebe na bolje i učimo nešto novo i imamo priliku da naš Vukovar i okolicu učinimo puno pozitivnijim.
8: Budi pozitivan, budi cool!
1: Mališani Borovskog dječjeg vrtića Zlatokosa posjetili su jučer prosvjetinu biblioteku u Borovu, gdje su u okviru projekta Malo Borovo, veliko dječje carstvo učestvovali u zanimljivoj i kreativnoj radionici Potraga za knjižnim blagom. Ovakvi susreti pomažu djeci da biblioteku dožive kao mjesto znanja, igre i zajedničkog istraživanja, rekla je u izjavi za naš radio bibliotekarka Vedrana Spasojević.
9: Jedna interaktivna radionica u kojoj su djeca imala različite zadatke, kao što su na primjer slaganje puzli, slaganje slagalica, bojanke, rešavanje lavirinta i razni drugi. Morali su uz pomoć svojih vaspitača da rešavaju te zadatke. Svaki od njih ih je vodio bliže do cilja. Koverte sa zadacima krile su se u knjigama. Svi su čestitali jedni drugima, vladao je timski duh. Iako su oni mali, jako su se lepo ponašali. Vidi se da uvažavaju jedni druge. Možda je čudno jer su mali, ali stvarno jedna lepa atmosfera i deca su se jako zabavila. I evo, bili su zadovoljni i srećni jer su došli do cilja i jer su dobili naravno poklončiće simbolične.
1: U radionicama su uživali mališani čija se vrtićka grupa zove Pčelice.
10: Vukašin, imam 5 godina.
11: Danas ste bili ovdje u biblioteci. Što ste sve tu radili?
10: Tražili stvari u knjigama, tražili smo zadatke i kovčeg.
11: Što je to bilo što ste vi našli?
10: Kovčeg.
11: Je li bilo nešto u tom kovčegu?
10: Da, knjige.
11: I što si još tu saznao u biblioteci? Koliko tu ima knjige?
10: Puno.
11: Zašto je to važno da čitamo znamo?
10: Da, sve znamo. Imao sam svoju ekipu, mi smo bili zeleni. Sergej.
11: I koliko imaš godina?
10: 6.
11: Evo, danas ste došli ovdje u biblioteku, jel nam možeš malo opisati što ste tu radili?
10: Gledali, jeli i tražili potrku za blagom.
11: Kako je to bilo blago?
10: Papiri i pokloni.
11: Kakvi pokloni, šta ste dobili?
10: Sokić, knjigu, olovke.
11: A jel teta Vedrana spominjala koliko tu ima knjiga u biblioteci?
10: Ovdje ima puno knjiga.
1: Deca su bila podeljena u tri tima koja su vodile njihove vaspitačice Svetlana Nenić i Una Marković.
12: Djeci je bilo jako uzbudljivo, tražili su zadatke, koverte, rešavali su. Na kraju smo dobili pobednika, ali svi su zadovoljni i bilo je uspešno. Mi smo ove pedagoške godine trudimo se da posjećemo što više ustanova u našem selu. Kažem, već smo jednom bili u biblioteci, a evo danas smo imali tu priliku da u sklopu posete odradimo jednu radionicu. Ovo su deca uzrasta od 4 do 6 godina. Nažalost, danas nisu svi s nama, kažem, došlo ih je 13, ali evo, nadam se da će biti još prilika da opet dođemo.
1: Projekat Borovske prosvjete Malo Borovo, Veliko dečje carstvo finansira Zaklada Hrvatska za djecu, a provodit će se do novembra ove godine. Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
8: Pozitiva.
13: Pozitiva.
14: Pozitiva.
8: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool. Pozitiva.
15: Baš mi se sviđa. Radio Borovo.